McDonald's. Na biralištima moroni. Jurišat ćemo po forumima. Pucat sta statura.